scène. Nul progression, au caractère knek. Vara den som aldrig ser det nästa träck.